0: akar seluruh kebaikan. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, akar seluruh kebaikan di dunia dan akhirat adalah takut kepada Allah. Jami'ur Rasail, jilid 9, halaman 179.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.